Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

ben plaatje. Ook heb ik soms wel niet zo. To znamená prý, že už musí jít. Loučí se na mrakodrapech, má ranvej svou. Snad mě jednou bude u sebe.

panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny a

Stratených som v oknách ľudia očiri, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.